0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Smith & Tell Hotel Walls. Det är ettermiddagsrushet. Min om lokal- och riksnyheterna som du får på halvslaget. För det är dagens största hits. Detta är Sam Fender och Olivia Dean med en ny inspelning av Rain In Me på Moldes 1.5.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Ska du pyssa upp, ta turen inom Smart Interiör I Malmfjorden. Måste finna stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelagg och badrumsplattor. Och så fyllig god råd på köpet.
1: Vi har också egen hantverksdeling som hjälper dig med allt från maling, golvlägging till flislägging, snickring och kompletta våtrum. Smart Interiör, allt du trenger till små och stora projekt.
0: Besök oss I Malmfjorden eller checka ut smartinteriör.no.
2: Fagmöbler Molde, din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till gjenvinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du?
2: Fortsatt oss, bror du?

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig
1: gå. Okej, men det är
0: ja,
1: special.
0: Ja, men va?
2: Okej.